0: Tận tháng anh sẽ đến. Thế là tân đi tại trung tâm điện tử tệ, tân đi out of pickup, tân đi pickup out of Texas only. Of 61.
1: Okay, hey, Margaret.